ka 65 kwa ginaka 84 uhakela 220 odikumela 10,000 rand 270 odikumela 15,000 rand kasi 370 odikumela 20,000 rand kasi 420 odikumela 30,000 rand kasi waiting period.

xa iPhone. A yena ni swin'we mina na n'wina ya ya nghena eka rito ra hosi Xikwembu mi ri na muevhangeli wa n'wina Pastor Eve Chabalala lava tshamaka etikweni ra le ka Mapayeni. Ya ya hi ta ya pfula buku ya yena ya Geneza chapter 35. A yena ya ya khongela. Tatana Xikwembu evitweni lerikulu ri nga ra Yesu Kreste hosi Mponisi na mukotsori n'wini wa ni a rhandza ku vula eka wena ku papa. Rivalele a ho va nchumu handle ka wena hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta, amen. Xikwembu xa hina xi ta ya xi ya xi ya hi pfuna namuntlha ni ri karhi ni xota vurhangeri hinkwabyo lebyi nga kona kwala ndlwini ya leyiwani ya vuhaxi xitichi xa ku nandzika xa ku saseka xa ku hlonipha rhandza ku khensa tintswalo a hi hlayeni eka Geneza chapter 35 hi sungula kwalaya ni ka verses number 19 nhlokomhaka ya kona hi leyi nge ta ku lova ka Rahelo kumbe ta ku fa ka Rahelo. Xikwembu xi hi pfuna ya ya kateka. Kutani Rahelo a fa a lahliwa endleleni yo ya Efrata hileswaku Bethlehem. Kutani Yakobo a yimisa ribye ra xitsundzuxo ehenhla ka sirha ra Rahelo. Ribye leri ni namuntlha ra ha ri kona. Rikomba laha sirha ra Rahele ri nga kona. Yakobo a ya emahlweni ni rendzo ra yena a ya fika a dzima ntsonga wa yena loko a hundzile xihondzo xa Adere. Xikwembu xi hi pfuna ya ya kate.

Shibasa Financial Services tikumele fanele khavale ingata kota kuti endlela nkosi wa wena unga kombela mpfuno eka vanhu la bona individual plan le coveraka munhu wensena yona I hakela 60 rand ikuma 10000 rand 8 rand 15000 rand 100 rand 20000 rand 140 etikumela 30000 rand kasi le isukela ka malembe ya 18 ke gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ke gina ka 84 e hakela 8 rand etikumela 10000 rand 100 rand etikumela 15000 rand 120 20000 rand 170 80000 rand kasi ina family plan le coveraka wena nwinyo xibukwani xikangu na murandzo wa wena na vana vasikisi le o hakela 8 rand yikunyika 10000 rand 120 yikunyika 15000 rand 160 yikunyika 20000 rand 200 yikunyika 30000 rand kasi la ivanhu va malembe kusuka ka 18 ke gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ke gina ka 84 e hakela 100 rand itikumela 10000 rand 140 itikumela 15000 rand 180 utikumela 20000 rand 220 utikumela 30000 rand vathlela va vana swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya gina eka 84 kasi loko hakela 200 rand itikumela 10000 rand loko hakela

0: rising sun choir. Famba kahle phele ke nabonga nalunga nkosi.
1: Ilo sibula kwa ntwa bitu.
0: Oh, ikhenza Yesu. Hayi bethe ikhenza hosi. So hosi ani? So hosi swa feyila. Ikhenza
1: Godzilla. Ah, la mlengo.
0: So hosi swa feyila.
1: O ba baise kwa la.
0: Eh. And then na kwa nphatlani, kwa nphatlani phela ibule so. Nyo fika kwa la ka rising kwa la. Yego rising sun choir. All right. Afamba mixer number 1 landelaka phela ka ndawu ka ndekwa sekere botha ka shonto wa
1: 6.0 ka ndawu. Ndi khomela vha ngisela. Mina vha tekela ihlokweni botla.

Okay, right, Nikuma Rungula, Kusika Kwala, WhatsApp na wena unga nirumela mwingiseri wa mina ka 060-887-5942 vako. A ndzi ta sungula ku xavisa ti-chips, swiwitsi na swakunwa hikuva nkarhi hinkwawo vanhu va lava ku dya swakudya loko va karhi va ti fambela va ya tindhawini ngopfungopfu ekusuhi na swikolo na ti-taxi rank. I miehleketo ya kahle swinene leyi ende swi tikomba swi ri na profit swo fana na leswiya ebindzu ra kahle swinene ra ku xavisa swineke na swakunwa lomu ya kusuhi na xikolo na ti-taxi rank. Vana hi nkarhi wa break va va va karhi va huma eku dyondzeni va omeriwe hi mikolo va lava swakunwa, van'wanyani va le ku fambafambeni riendzo ri lehini ende ra depressa ra tshikelela phela riendzo va lava swineke swa ku va va famba va karhi va hungasa hi swona va nqamula stress hi ndlela yaleyo. Ni khensa swinene a ku ri vonelo ra mani na. Okay, irulani ji mongo. Khenso swinene ka wena mwingiseri wa mina va hi karhi ya mahlweni xana loko wena u lo nyikiwa ntsengo wa ku ringana 250 wa makume a wu ta wu tirhisa eka business ri nakona hikwalaho ka yini hi va hi karhi hi famba hi mahlweni 060-887-5942 vonelo ra wena mwingiseri wa mina ri na nkoka.

ya wata kan wani musamman da kufa rafu munin shi ne shikaran kawar liya ya kume na war liya kume kume mbirin shi inda layalai inda kaskero ta sala kashe nan gwanon ko himi na murakis da dj jalari a felar bumblan yana ne a rakfan na kashe in timoro kukar wani lokwa mana galo tulok na yana ne wani shita ba na wani shirar ba sami na laban tiba ka ne eh jalari a rakun timai bo manere

Alright, vele nkesa shinene shilo bakana kono kulwa una wana jika sukura nina mutla nshin kese nikuwa kathle nisele kathle nkare shilo ba shokuna menta fukandra mami ndi mokisikala shushu kefikele ka warlia kume mbira niri mama atan vile lame kano kono kwa wana roa di jonsoro ya hey e buto gene nkesa shinene kwa mirko kwa laka site ndro ala ka TikTok ndlela le nkesa shinene kwa mirko nji kwa lano shokuno minga ready na kwa mito ka hlhloko maka sokuno mo tshokuno yo yitsamse kwini hita vukota kwa ne vakare bola nje